0: رشیدہ کی فلموں میں سے کون سی فلم چھوڑ دی جائے، کس کا ذکر کیا جائے، یہ طے کر پانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہندی سنے سنسار میں رشیدہ کا جو یوگدان رہا ہے، اس کے لیے سن 2001 میں بھارت سرکار نے رشیدہ کو پدم وبھوشن سے سمانت کیا۔ 1960 میں پریسیڈنٹ سلور میڈل ملا فلم اناڑی کو۔ 1961 میں نیشنل فلم ایوارڈ فار بیسٹ فیچر فلم انورادھا۔ 1961 میں ہی گولڈن بیئر ایوارڈ کے لیے برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں نامینیٹ ہوئی فلم انورادھا۔ اور 1999 میں رشیدہ سمانت ہوئے دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے۔
1: میں نے

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل. سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. سدا بہار نغمہ.

آئی ایم سوری سیا، وہ دراصل مجھے یہ کیمرہ خریدنے کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ جانتی ہو کتنی دکانوں پر مشقت کرنی پڑی تب جا کر ملا ہے یہ میرا ڈریم پیس۔ یہ کہتے کہتے اس نے مجھے دیکھا، لیکن تم کو انتظار کرنا پڑ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اچانک ہی پروگرام بن گیا نا کیمرہ خریدنے کا۔ میرا غصہ فوٹ پڑا، کیوں سنڈے کو نہیں خرید سکتے تھے؟ یہ مجھ سے تو بڑی جلدی کہا تھا کہ سنڈے کو بنوا لینا اپنا لیپ ٹاپ۔ وہ مسکرا دیا، ہاں کہا تھا، پر یہ ضروری تھا نا، اور میرا لیپ ٹاپ فالتو تھا، کیوں ہے نا؟ نہیں تو کس نے کہا فالتو تھا؟ دیکھو سیا، زندگی میں نا کچھ بھی فالتو نہیں ہوتا، بس وقت کے کسی لمحے میں کچھ چیزیں زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں، ان کے ضروری ہو جانے سے باقی چیزوں کا مہتو گھٹتا تھوڑے ہی ہے۔ کسی کو ایسا لگ ضرور سکتا ہے، لیکن یہ بس دیکھنے کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ پلیز، میں نے بھن بھناتے ہوئے ہاتھ جوڑے، بھگوان کے واسطے اب تم اپنی فلسفی کی کلاس مت شروع کرو۔ اچھا بابا سوری، فلسفی بند، اس نے ایسے کہا جیسے وقت کی ساری ہڑبڑی وہیں ٹھہر گئی ہو۔ جیب سے رومال نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، پہلے چہرہ پوچھو، پسینے سے بھیگا ہوا ہے، پھر بچوں جیسی معصومیت سے شکایت کرتے ہوئے لہجہ بدلا، ارے وہ دکاندار بھی نا بس اپنی ہی دھن میں تھا، ایک کے بعد ایک لینس بدل بدل کر میری تسلی پرکھ رہا تھا، اور میری ضد بس اتنی سی تھی کہ آج جب ہم اس ندی کے

سر شام ساحل پہ کوئی جلا جاتا ہے، اب کہاں روکے سے رکتا ہے یہ دل۔ یہ تو سچ ہے کہ زمانے بعد ان راہوں سے گزرے ہیں ہم، بات یہ بھی سچ ہے کہ محبت کی گلی میں پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں، اور یہ بھی ہے کہ اس بات کا چرچا نہ کیا جائے، نہ گوار گزرے گی عشق و محبت کی داستان زمانے کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ فسانہ مشہور ہو جائے۔

0: سٹی سے آپ سن رہے ہیں چھایا گیت۔ کسی رات آ جائیں وہ، یہ دل کی تڑپ کہتی ہے، اب بھی آنکھوں کو رہتا ہے انتظار ان کا۔ وہ ایک جھلک ان کی کوئی بھولا سا خواب لگتی ہے، تھمٹ کے بھی نہ مٹنے کی وہ شام، کہ رہ رہ کے ساحل سے ٹکراتی تھی موجیں۔ خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے۔
1: تڑپ اے دن رات تھی کسک۔

کے قدم ان کی جانب ہی بڑھ چلے، دھیرے دھیرے سے احساس محبت بھی ہو چلا، شرم و حیا کے دامن میں رکتی سانسیں، کچھ کہنا چاہ

یہ قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتا، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے۔ یہ سانسوں کی گھٹن، یہ دل کی تڑپ، ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے۔ میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر، برسوں پرانی قیمتی تصویر۔

دل کی باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ, ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر. یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان تیرے بغیر. سچ جی چاہتا ہے کہ یہ منظر سمیٹ لوں, تو حسن خاموش اور عشق بے پرواہ, جانے کیسی ہے یہ کشمکش کی رات. کیا ہو جو محبت اس سے وابستہ ہو جائے اور کسی پیاس کی مانند ہونٹوں پہ ٹھہر جائے.

0: کچھ دل نے کہا
1: سنہری خوابوں والی ایک لڑکی,
0: اگر میری ماں بایولوجیکل مدر ہے تو ٹیکنیکل مدر میری وویدھ بھارتی ہے,
1: جسے بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا.
0: کرسی پہ بیٹھ کے گا رہے تھے اور اس کو لگا ٹرانزسٹر آن چھوٹ گیا ہے.
2: ہم چلے تم چلو ساون کی ہوا چلے.
1: اس نے توڑے پارمپرک سماج کے بندھن.
0: اب جب ہم بائک لے کے نکل گئے, جب تین چکر لگ گیا تب یاد آیا یہ تو اب روکنا ہی نہیں آتا ہے.
1: ایک کامیابی جو ملتے ملتے رہ گئی,
0: کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہم ہاریں گے.
1: زندگی نے کروایا ایک لمبا انتظار.
2: سندر سپنوں کی ہے منزل قدم کی,
1: سنگھرش کی ڈال پر کامیابی کا پھول کھلا.
2: جیسے تو ہے پاس میرے تیرے پاس میں.
1: جانی مانی گائیکا دیپالی سہائے, بامبے ٹاکیز, 29 اگست سے 12 ستمبر ہر شنیوار شام 4 بجے صرف

سنہرے دور کے سدا بہار گانوں کی محفل سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

سرگوشی کہنے لگی، شاید انتظار کی یہی تو سزا ہے، جب آنکھیں ترس گئی ہیں تو ہر آہٹ کسی اپنے کی لگتی ہے، ہر اسپرش میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور انگلیاں کس کے پیار کی ہیں چھوتی، اور دل چپ چاپ اس جواب کو سننے لگتا ہے۔ رو کہتی ہے تو کیا سچ مچ کوئی سن رہا ہے؟ سرگوشی کہتی ہے سن

ایک شوتا ہیں جو اپنی بہن کو یاد کر رہے ہیں. آج سے 5 ورش پورو ان کی بہن کا سوگواس ہو گیا تھا, تو آج کا تیوہار وہ کچھ اداسی میں ہی منا رہے ہیں, ایسا وہ ہمارے ساتھ ساجھا کر رہے ہیں. اور رکشا بندھن کا تیوہار ہے. ایک شروتا کہہ رہی ہیں کہ میں دور دیش میں بیٹھی ہوں, میرے 3 بھائی لوگ لکھنؤ میں ہیں, 2 بہنیں ہیں, وہ سب آج ملیں گے اور راکھی بھی باندھی جائے گی تیوہار پر, سب بھائی بہن ہوں گے, میں آج تنہائی میں اتنی دور بیٹھی ہوں, بہت برا لگ رہا ہے. فون پر تو وش کر دیا ہے پر وہ بات نہیں, بالکل دوری ہے تو تیوہار کی وہ بات کیسے محسوس ہو سکتی ہے. ہم